тусарнаақаммор паппутс маан иссиасоқ нунарпут қитиппоқ нутаан аппиллаттаариарама уани аалаққаатаани оқарпунга уллумиккутаққуммерситсисоқарпоқ таагу атаарпут таққат таагу аппеққиссаппут тусарнаариартигу таққат атулерпаат қаэски такэнна